malis, da propitios pacem in diebos nostris, ut ope misericordia tui aduti, et peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes piatam spem,

ne Iesu Christe quod dixit apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui ecce nam, agne vocate sunt. Domine non